0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Tasi, ia ia le fasi silanga le fa mo le tato tulo. Ai se se fa fo mai em fa ina ye fo ina le le to ala. O le to ala ia fa ta si ai male tua. E na vili mai le le telefoni na le ofa to lu valu lima lu ofa ta si. Ia isi a inga le ia maua lava lau so swani o le tama a. O le pepa pete fo fo le to ala ia po le o le tua mafatia lava ia na vili mai le ofa to lu valu lima lu ofa ta si fa mo le mole. Ya ma lo lava ya tau runga tu ina o nei fa se silanga le tu la le o le auli ya ma nei ya le tau Wellington
4: ma nei ya o le tau o le tau le ofi ya va pe ol so fai ma ya ma nei le ofi nei auli
3: so so mai nga i la ol sa vali tai la ofi le i lo hat la o tai le vali le ya la tele le masa ai tai so vai le o ai tai tau pe pete tele ai tai dai le tu na no tu la
4: le alma fu anga le pete
3: msa ai tele so vai la fo ai tai

la tautila ngona le fia fia, ia male mimita foi e fai loa le atu nuu e o mai ai po leanga nuu o lo lato fasino manga. Mai o le iwa se fulu pasene o ila tau na fai ai ia le neiso suenga iwa se fulu pasene e matua fia fia e fai loa ia le anga nuu po lo lato fasino manga e le tu langa tau le anga nuu o le valu se fulu valu pasene lato te fia fia e le wa e se le le culture po fe le culture le sfulu va le sfulu lo tsa sanga le tsa mati la sfulu lo tsa sanga a linga tsa le e fie fie fa e lo ia le le le ethnic background to say e se fo ile fenga le e va va ai le culture group e va va ai le le culture po le ethnic background ia ethnic background fa pia e wina e fa nau New Zealand ai o matua o Samoa ma le Tonga ia po o matua o le Niue po le Toelau le valus fulu valu pasene na a le valus fulu pasene e fia fia e lo la tau ethnic group se e tolu vaenga in vava aia yo le ethnic group aia ia oa o le Samoa o le culture po le ethnic background ia oa o fui o le Samoa e le aia seisi background o le Samoa o lo grandmother ia ilo nei tūtonga ia ai pei e le o faonga ina tele le tū le ai o te fia fia o lo culture mo lo ethnic background o le Samoa my ethnic back group o le Samoa ia o le culture group o te o lo fasino manga o le Samoa luna winga e maua lunga lava le fia fia o neita maiti e le se fulu lua tausanga e fai lua pe o pe o na tāua o le suenga nei se fulu lima tausanga talo na faya e o fo ila e le anga nuu ia e tele ia matua lato te tala noa ia lato whanau ia lato ngangana. E peia e maua lunga lava o matua Samoa, fasuli mapasene e wha o ngāli ngangana Samoa e tala noa ia lato whanau o le o tonga e luas fula, o leo te tala noa e a inga ia na iai le su suenga o na o le e o le su suenga lea po le ripoti lea le sau i a inga na iai tono su suenga le sifu lima tausanga le wafai me li poti sa e faa sifu lima o matua po a inga ia Samoa e tala noa i o latou whanau e whaonga ai ia le lātou lava ngangana o le lusuru walu pasene o mātua e le susuenga lea e tala noa le lātou ngangana tonga sifuru tasi pasene o le Cook Island ono pasene ni we a walu pasene o Fiti ia e wawa ai fo ipe e fia mātua mai i anga nu i atu nuu ese ese ia a fai lava e totele ia sa mua le i tonu le susuenga ia lono winga e mawalunga fo i lava le numera sa mua a fai e maulalo ia leo fai o a inga fiti po niwe ia lono winga bi fa pe na lava mai e o le tele o isi mātua lato te wha o ngā le lato ngangana e le o le ingilisi ai o le ngangana le lato la vātu nuu o na lato talitonu o le ngangana lea e mālosi ai lo lato tautala to e mālosi ai fo'i ia le lato mālamalama mai o lo lato fo'i ia ngaunaunga ia o la lato whānau e mawhai o na tala noa e le ngata e le ngangana Britannia po le ngangana ingilisi ia ma le ngangana a lo lato lava anga nu o nisila o wala e vava ai ai i whanau fo i le iwa masina wa adbenta wa le polokalamele a matamai o sifuru lima tausanga ia a fai o lae whanau se pepe tono la ahinga ia e fai fo iso suenga po o haa wala e tala noa ai po le alinga ngana e whao ngā e le ahinga ili pepe mai na vava ai ai o le whaatuputupuina a tili ma le whaamalo si au o le anga nuu i tonu o le ainga ma le ngangana ma le tūlanga o le whaasino manga i tonu o le ainga. I le iwa masina whamai o le iwa tasi pasene o tina lātou te tala noa i a lātou whanau i a so

ma ele ngata ina tufa ia ia la tautala, they told them stories, ia o tala I o latou ngangana, pe o le tala nori ngan Samoa, ia ai usu foi pesi, pe o le tasi lea tūlanga e whaamalusi awai, ma whalawa I tele, le malama lama, ma le whaungaino ngangana. O pe singa, mai o le susu inga nripoti, e fitu e iwa tasi pasene o tina e pepese I a latou pepe, la e e matutua anga I le iwa masina ia matala noa ia I a latou whanau ia so uma, o mātua e fasful tasi pasene o tamaiti ia ta iwa masina, o latou mātua, o mātua e wa aia. Lona winga o le fasful tasi pasene o tamaiti ia e iwa masina, e wa ai e lato grandparents. Whele pe o mātua e whengaruenga, ia e ave pepe ia tai e pepe anga I le iwa masina, e wa ai e lato grandparents. Ai, o le valu se fulu tasi pasene o tina, o ta maiti ia ta iwa masina, e whai tau tusi, pe e whai tau tusi I a lato pepe, ia I lalo le iwa masina. Mai e se fo I le... le mana ya e se foi le mana ya ona o nesu su inga o lo o fai lo mai ai o ha a wala o ha a wala lo o fai e te tono a inga o lo o fiso so ani ai I a tata walo ma whanau Pasifika I le fa le leia ma le mala ma lama I le ngata I le ngangana Samoa po le ngangana le atunu ulava ia ai ia tau tala foi ia ma fa malu si awai ina ia sanga fa malu si apia lo lato nau nau ta inga ma lo lato fia fianga ma oli oli sanga o I lato o Samoa o I lato ni we o I lato to ilau ia mai oli so su inga la le ele ngata ina pepese tina I lato pepe ia iwa masina wa ole ena atura lava lea ai alu fa muela o pepe ia por tina foi por tama po grandparents e pese le pepe ia pe tangi fo le pepe ia si ilunga ia pese iai le ngata ilia pe ta se pese ili la au ia e ta lava le la au ma pese iai pe fa longo longo le liti o la sa o le pese ia e pese ia pe ki fo le liti o a la fa longo longo a fai fi au ia a la fa longo longo I fo le pepe a so I a wala ia e fa tupu tupu lia ai ia le fiso soani I le ngangana tau tala ma le ngangana mahala malama a le tamaititi mai lalo le iwa masina ia le olo o faonga e le ngata le o le fai tau tusi ia te manatua lava o la o whanau tei me fai amata o lotu la fia fi fai tau tusi pa ia pe le mahala malama lava I upu le fai tau atu e fai tau e alorua ia mahala malama I le winga o mafai atu fesili ia tali mai fesili o la e mahala malama I me ina fai tau atu a e le ngata na fai tau tusi le fa ngangana fa Britania a le fa sa mua foi ia o le ta ua o te leo o tamaitia I lalo I ainga I lalo suli matausanga I tamaiti o le fatawa ina mai o le ono sifuru ono pasene o ainga o lo o iai ia le anko po le anti ia e se fo le tāua o le peona o tāua o le tāua o tangata I tutono le ainga pe o le upu fo I lea o le upu fo I lea mai it takes a village to raise a child o le ainga po le nuu atua lato te tausia ina se tamaititi ia o tutonu la le telo ainga ina faisusu inga o lo o iaile le anti po le anko po le uso le tama po le uso le tina tua ngane o le tina ia po le tua fafini o le tama ma e ta ahua uma ia tangata matutua o lo ono nofo I tutonu le ainga I o langa o whanau ia o lo ia ia ni tua fafine po ni uso po ni tua ngane matutua brothers and sisters e ilunga o le sifuru valu tau sanga o le tolu sifuru fapasene o ainga ia e ia ia uso ma tua ngane o le sifuru ono pasene o ainga ia e ia ia uoa matua ia pe le no nofo fatasi ia aya si atua I le ainga I le aso ma le aso

se fulu tasi pasene. Ia a inga e fiso o ta ima ma coach po fai a o nga fwoi e la e fai a ta alonga po ni activity tono community e lo manatu e ta tau na warto a tero tato tangata pasifika fie fie e ta alonga e ta tau fwoi o na ia se na lele ima ma fana fiso ta inga matua ia matangata ia wa ia tamai ti ta alonga ina ia ona ama aini situ orto a tele o alam whanau I te tono ni sila, e telin sa alu ta alunga, ai e iai fo I sili poti au mai, e iai ni se tatou whanau, o lae na abuse e coaches pe whaintu langa le talfea ngai ntangata, ai tatou tele uloa, ai pe se fulu tausanga mulmuliani, fatu a liali mai ai nei, ni tūlanga whale tonu, ina ua mātutua ta mai te mali poti. A lea tata te leo iloa a, ma e te, ole tā ua lea, o lo iloa po o ai tangata ia, o lo o ma aia ia lo walo po o lau whanau, o lo o lato wa aia ta alonga po ai fea vea ia I me fea vea ia ia. O te iloa lelei ta alonga o lo ngā ta alu tamaiti lea onga, ia a o ini lato trips fo ie, ni po ni camp po me malangai, o te iloa lelei le tangata le avea ma whaia onga ia lau te o. Ia me se fwi po le tangata le avea ia le van le whewa ia ia. Pe o le aswa nafi ia na ola o whanau I le camp, I le mafutanga la utalavo I le van ma le lata utalavo. Ia o te alu e momoli ma utiru tira o ai le avea le van. Ia matala noa ia, ia iloa le tangata le ai o o a o le tina o le o a o le tina o la o whanau lia ia o le o utu atua na o whanau I o lima e te ave ma le saonga le mu a o foi lata mai te malato telefoni I malanga wha apea o la ia le polka la me lau te tilo tilo iai I le mea lai o iai ia ma le speed o le ta avale lea lea I aluai ia a wha apea te tilo atu o la o overspeed e ma whaiona utala noa iai mo wha apea atu o lana owa ia tuli ta avale, wa owa le speed o le ta avale, a o lea e ave ta maiti, a, e le ta tau, ia ona, fato ese mai fo, ile malato e loa ai, o lea o te I loa, ma o malama lama le leilawa, I mea le fewa I ala o whanau, ona o te wha amua mua le saunga le mu, ia pe o le tūlanga na, sa o vava ai fo I nei fono tanga, sa tilo tilo fo I to tonu I le iso suenga ia, sa vava ai le meta o le hardship and food insecurity. E tilo tilo I le tūlanga I le whainga tā, ia ma mea tau mafa I le te leo a inga. E, I olo I e lato whanau valu tau sanga, ma le sifulua tau sanga, a inga ye ye ye tamai te le valua ngai sifulua tau sanga. Ia, ole, olo tu maulava nise o a inga, ele tu langa lea, lua sifulua te fitu pasene, ele aise subinga, ele tu langa lea, ole le ai pole le lava, o mea ai. O tu langa lea, ole le ai, ni mea ai tono le, ole fali. Fo ele a, Atonu lava o laiai mea ai, ai ai tai mi tatala tule pusa ai sal whanau. Ele iai ma se mea ai tutonu. Ele I se mea ai fo ilea lua tutango atu a mai loa tau mafa peo se apu, pea, ia po se falawa, po se yoked, po ni mea fa pena tau mafa le taimile a, ia po se meat fo I po so sisi, e a mai I kuka, e, o nisi taimi e manatu maa maa e tātou, ai o le te leo a inga peona au mai, e le e se suinga, o la la vai, e le o ye ni mea ai, a, o no le su suenga lea le tala noa tuai, a, ai, o le sifulta si pasene o a inga a tonu na fai mo mor susu enga lai sa okay. Ia ale o tue fai atua matau lia, o le sifulli matau sanga lia, le fai le susu le ili poti lia, a tonu o le a inga sa siaki mo mo atu o lae le lei lava ia mea ai, a ole o tue siaki atu ua fale tonu mea ai sifulta si pasene. Lo su fitu pasene le se swinga, ale sifulta si pasene, le ua me I mai I le iaio mea ai, I le le iaio se mea ai. Po tu lang fu I le ua insecure, ua whainga tā ona mawane mea ai, ona wa taunga tā le fale, wa alu umai, ia le tupe o le tutongi, ia pe ua sa whainga ruenga umamatua, ai ua le tau whainga ruenga tamā portina, tu atasi tanga

Ia ole si ufunga matango filna mai le Levina Records ia susulu watu o ngaluinga lele I umalava o lo tato faya ia o lo o fapea ona susulu watu ai le matango fio le tua ia ilato umalava o lo e tautua ina o le alava le tua inga ngaluinga o lo e tautua ai ia o lo tato faya le ngaluinga le tua. A wale manuia lau tele, ia o lpa ia mal mamalo lea tunuu, ta tonu fatalo fatu lpa ia sa molo fai, ona fafanga mai nea fo ia wauli ia, o ta tonu ia o le taimio o le malo longa, vai ainga o lea wauli, fai sao lunch ia, o le tele lavo taimi ia peia, o a lava meo tutoe mai lito ona ila sa toi faavivela ia matua manongi manaya ili tau mafa ia faa maa loa tufo ia ila tau umalava wena tapua ia ili tau aule hurricanes ia vi ia le tua ia wai umanuia ia taalonga alom whanau ia ua fapea ona man maa loa tatou au ia faa manuia fo inisi o alo Samoa ua fapea ona Port Pacifica fo ia ua fapea ona toi faa ilo mai la tau swafa ile au ale All Black, lena whaalau nei sulua, ia e whetau I alo u saula u sauliti o ia ai whapia mai lo lese tasetina o lo maato whaingaruinga ia o lea ua toi wala u dia lena tama I le au al All Black, lena pia ia vi ia lea tua ia o tato te whawhitai ia ono o whamanianga e alo mai e ala mai alo mana I tato whanau. O le whamanatu o le ofa nia ia peil foi ona o whaeloa atu te leo taimi I le pokalami. O le ofa nia o le matou mafutanga konferenisi awa onga ia pose mafutanga lea e faya ile aso mua mua yu lai lua filu sifuruma leono. Po fia lawa olo ea lala I pete a lala I ne Wellington I poporua Hutt Valley ia po tu atu foi. A faya te fia awai mai ele mato pokalame lea e faya ile aso lulu lwa yaso lea aso mua mua yu lai lua filu sifuruma leono. Mail se furu e o ile lua PM o le fale fai ai o le whiri naki fale taonga Malutoluono Ferguson Drive Upper Hutt. So su mai tātou ma futai o le maftanga nei o a o ngā whai e wha konferenisi pe o le symposium a pe o te le tele konferenisi ai pe fo ili se maftanga e wawa ai ai ili sa I fua maluloina o le pepe mai le taimi mai tanga ili tina sa I o atuna whanau ia ma wawa ai fo I mātua ili tau singa o le pepe I lalo le lima tau sanga. O le matau whaalau loa, pa o le matau autu, o le whaata waina, o pepe, Pacifica. Ia awhai o oe o se tina, po se tamā, ia ine o walo I lalo le lima tau sanga, ia po e maitanga foi,

Ia le fui pisele a le vine ula. Te mantua aso ia iusu ngafono. A o ngafala mātou ia pia ile. Ile nukwole aia fiti ia. Mātou lia tasile. E tasile matangalu. E matangalu nga ma ii. Ike fo ima tafele. E uma lola atau maftanga ile po. Alu lol mātou solo e oe. Falongolongo ile fui pisele a le vine ula. Ya eselo fifia e pia tau nei ile ya foi pese nei e vine ulla o kasi ya avato ai te lo ole vai aso nei ole o nga solo ai usu nga fono a mata mai ai vai aso lente nei se i o pa i mai le ai vai aso nei e o al fai ungol masinal nei ya male a matanga o iulai ia o ngā solo le usu ngā fono nei ale e kale si e me tisi i Samoa. Ia e mbole e tuai alo faanga. Ia i lātou uma alo fea ngai mawhai ngā malanga ili nei aso. Ia ma tae au ma le aso. Ia se i taufo ia ili weekend. Ia o olo ili vai aso fau. Ia ona malanga fo i leo lau fai Paul Kalame. I Samoa. Ia ole foila ole a misi nai tato po kala mi te mi e to se ai ali ya le por kala mele ula su i fe filoi ya ole la ta tu nai repeat fo ngale a wal fa fonga angali ali tato a fa fonga ila to ole e le la vai to tele ila to ole so tai mai ya ile por kala mole sta wo vo ile ma sa na vili mai aleli silo matua vole masani na vili mai. Ia, ai mole ato ai alo faanga i e o lo o tapena fai ngā malanga i nei i le aso tae au. Ia, mō Samoa, ia, mā naia te lele. Samoa o malu lu po fo i po ni o peyo New Zealand. A fai e malanga i Samoa ai le se, se taa vale se tu loula. Ia, ona fafse o tae lea o le kampani lea le Samoana rental. That's my rental cars, ai. Yeah, Samoana rental o le telefoni, pe a le aise ta vale, po se a wala fo i fealo a ye Samoa, o le telefoni, o le o, ono valu lima, lua valu fa o, ono valu lima, lua valu fa o, o le ono valu lima, fitu lima, lua valu fa ono o, ya ono fa se ta i lea o le sunga ya toa, ia po o le tamai tai lau fonga fiafia o loo iai o Lili, ia i le Samoana rental, ni o loo i whaingofie ana su e o loo i o i le vaya fole iai le, malai ta alo hoina le pakale ta alo aia, ia ta to tunu fai e ta alonga, ia i nai maua i Samoana rental, ia o le ala ata atu le pese lea, ia a wā ila atou o loo fai malanga i le ne yaso, male aso atae au, ia, matau lava le weekend, ah.

Ifa fta tiri lam fa fonga o le taimini. O le taipile nei o le tatou laulau sila fa'i fa'a le anganga. Mo ti nā matama e ta'i. Ie o lo mawa mai se tatou fa'a malo si au mai li. Ile matua le e mawa mai le tusi o Roma alo na mata upo e valu. A alo na foi upo e se furu male valu. O lo o iaile ia upu nei a wā o lo umanatu. E le tatau ona fa'a tu saina le ti ngā i nei o na po. Ma le manuia a tali e fa'a ali mai ia it mātou. A wā o lo manatu e le tatau ana whātu saina le tī ngā e nei o na pō ma le manuia ātali e whaari mai i a te imātou. Ia o le whaasino manga le nāo nei a fiafi mō oe tī nā matama i tai na e mau mai le tusi gale a pao si tō lo pao lo peo na au whaitau i nātu. A le manatu au tū e tatau ana whaa mā fawfau i ai e whātu saina tī ngā e nei o na pō a o lo manatu e le tatau ana whātu saina le tī ngā e nei o na pō Mali manuia atali e faani mai ya te tato. Ia ama oso utemi faitau na e faitau atoa ina lea. Ole palkalafa le naa li roma e valu. Ila oya ili fai uposifunu ma e valu. Ao se autue e faa puu puu wa ili manatu le naa. Ole faa tali tali imali onusai. Ile tato mafaufaunga tinama tama ita. Ia maizifori pa iyo lau fafaunga. Faa tali tali imali onusai. A wā o lava singa me faa tō fala inga o ana nafi. E a fu aile ata manino le aso. O ana nafi ma le taimi watea. E a tato te mafau fau mori. E ata, e a luna ata manino mai le aso pe on tato iai. Le wala malama fai uli ne yaso. Ai fa mai, o fai walo fi lima a ama o fatu atia o le aso. E ta apena ima numo a tae au. Pe iau na sila fia tato te maasani. A iai le faa moe moe mo tae au. Ia o nei tato te ngā lulu e ai. Ia o lewo tatala le tau e tarusia ima tato faa moe.

fiafil nei ia fatalo fatu po fel meo e falo longo mai ia le fiafi ful nei ia tono nei ta ia osa e fatasi atu I sauninga fo I le tapo inga I le atua a tono fo I sa sau mauli lau tapo inga ia faftai fo I na e fapena na asu ina mai se upo fo I mai le afionga le atua na o ina malaunga ina I le taiao na leila ia o la matanga fo ineo nei tau o le o neiva yaso fo ia e manau me ta tole upo le atua ai on pokalam nei e fa maluru to choina choile na matali ta cho pokalam ona sa cha ma fo fo pole ale password e alu to chonole al masini amen ai fa ta ile to le lo fo le to ne uma fa no cha cho choi ma fu cha mo cha cho a te fa long wa I long pe ole ia ia o le fa fin nei ia ele o fa ta si mai le ma jo ova o lo cho cho ni ia fo I ini si fo fo fanga ma si fo I sounding of a bit ole fa fin nei ia fa ma ni tele le cho I sounding a le ngata fo I le o cha cho uma la o I cho no sounding ne fa fa e I fa pena ne ele nga nga o le cho cho cha ina ia sounding a I fa pena ole winga o ne sounding a o le fa malo se au le lo wolanga I lo soi fua mo lo wola mo le tatu wolanga a wale tatu sa vilinga I tu tono le le yolanga amen ya la fiafi nei ia na o au nama tatu le o le tatu no le fiafi nei ia ai te talalu loto ai falongo lo mai upo pese I le fiafi nei la ngata fo I le au se upo fo I wa mai le tua tatu tatu no le fiafi nei a wotelo se malau la au

nemo nemo o lo faala ve lave o lo la to a mai me se se wa fa pe na ona na fa ta ina ile ma fo fo le tanga tamalu e se tanga cha ile ala e ala le tua ma fa ile a mio le ton ai ole melia e mana o mie ta to le tua fa lo lo mal pesele a o te e se malau lau e fa lo lo mai ta tu ta tal no le fe fe ne e fa so wa tu e fo i se mea e atunu ia ngā, ia te oi, e neve tau.

no le ola le ese mai le ola le tino. Tumana o ye mamla mai me ye lo ese le ola le tino ese le ola le nga. O le ola le tino e mau mai le tsotso a le tsotso e mau mai le metau sami le nai te tau sami ya so uma. Le a fuaina mai fuaina tu lunga mai feruai. That is the physical strength. Ole malosi la na faritino. Ole ala fuile le na fafi taita tu ime ai va ya e tau sami le ste me nga lo lo lo tu fafta ile tu. Lai mana tu ale le men nei. E mo yo lo fenga luenga na mole tu pina fa tau mai le countdown no me ai na te tau sami. Ai ana le ai le le fatu na fatu tu po mai le tu. Ele mana vole ele ele ise me tau le fa tau mai fa tau me tau sami. A e te talola i le tua, e te whaafetai ona o le poto o le tua, le e maa fua ilo soi fua. O le maa lia fua ia a, o te mle nei, o fai le tangata le mea whaafengu fiei ona, whaasawa sawa le pua ina mai o mea ai e te toi le ele ele. O a mea ia, o atuu ia e tangata mo meo o fuala au, mo chemicals, a le fala ve lavela, o mea ia, Leo tatu boi te tonu o mea ai, mau tatu a ai ai, mau tatu mamai ai. Ero le fina ngalo leo le tua, ai ole mea le tangata lava ye ilona maa fawfaw, ina ia faavave ai le po ina o mea nei, maile manavo le ele ele, awara mo le tupi, o le tupi lava maine tala le tua, maine tala al tuspa ia. Ole mana o le tupi, o le tupunga leo me langa, vai mea ye leanga ye mawe, le mawe le mai, haa. O te mana tua la le tala Yesu, ufa mana tala Yesu, pe tu te tango fia mea o ona. Ele a faina o tau, o lo tau tala la ya te ita ua le mama lama ele a tua. Vai, ele a tua, e pule lo soi fua. Ele pule ta ua le ta hola. A fina ngalo lava le a tua, ua ole te mea expire e ta ua. Ya, ele a fai ilo to se tas. A ua ole te mea le fina ngalo le a tua, ua umai le taimu o ele ele le nei. Ya, ole fina ngā lo le tu. Ole tele lao le temi. Lea leina vave ma mai tangata. Ma vave umo le tatu ola. E afua mai mea ya. Ona famaila le tala Yesu. Famaila le tala inga Yesu. Peto te tango fie mea o ona. I believe ole mea lea na sila sila mai le tu ele amatanga. E ile temi e tutupoi mea fapa. Leo tatu ola ele vei temi le nei. O tele mai. Ola mea mafua ai. Mafua mai mea ai. Langa o lai whirongia mea tātou te ai ai. I mea ua tu ere tangata i tutuno, na ia whawhaingo whē, na whaasawa sawa, le whainga o le process e mawai mea ai. Ai ma i ere tangata. O le mea le tā uai, le si tei mea te tau mawhai. Ta talo i le tua e wha mamā mea na te tau sami ai. Langa lai whamele tala Yesu, whamele tala Yesu, pē tātou te tango whia mea ona, i lea whaina oi. Ole mele tau ole tatu faafta ilanga o mea ia ole toto le maua mai de mea ai le te tau sami ai. A ole mea na fawfua ele tua a wala vanon fil ngalo mo i taua. Ne o taula a ole taula fuila. A. Ole taula la. Le fa mai le tala paulo. Le tusilang fatu ele ngalo ngasufi tu fa mai. O ia lo o tatu wolai. O ia lo o tatu ngai yoi ai. O ia fo yo lo tatu ei. O lo tatu yei inei. O le fina ngalo le atua. Yo ele ngata o le ola, le te moa i mai le metau sami le tau sami. A o le nganga o le atua, le ele fe so swani a te oe, e tai tai oia so uma e te faya le meta o le ami o tonu. O le malo si angana o le nganga pa ia. O yo o le nganga o le tangata, po o le tangata le tutonu. O le nganga o le atua. Fama Yesu o le nganga na te pua ina o le ale nganga. O le nganga pa ia o le atua. E vai fo oi. O le nganga pa ia. Na hala na o mai le nganga pa ia i lalo nei. O na o le mea na tā pina ke viso. Ana le maliu ke viso. I le sau le nganga pa ia. Fama le tala paulo. O le nganga lava le tasi na fatu wina ke viso. O le nganga fo i le o nofo i tutono ya te oi. E le mafu anga le ne nofo le nganga pa ia i tutono ya te oi. O le mana o le atua. E faa maala malama mai ya te oi me e lo loto ma loa nganga. Na ia e maala malama. E te maana malama loi mea ia, e ilo lole awa le te savali ai. O le mea la ta uefai, o le fili fili. Fili fili. Ile ema fai una faa maalosi ta ue le tua e fai se mea. Le ai, e faa maalama lama moi le tua. Langa e ta ue le tua, e amana ie le tua. Lou loto,

lau filifilinga o le filifilinga ta ua e a fai nei ta ua o le filifilinga fu e ta ua e choi fasa o lo choi ta ua si o le tangata le le ua mafatia le te mini na ana na mafua o na mafatia o lana ia lama filifilinga o le ise poto a fapela le ua mafatia e ta ua o le fesili a o tatu nofu nofu ia le mafatia lea le ai o le aunga lea, o le sau o le nanga pa ia ia te itaua, e toi faa maala malama mai, ma faa iloa mai ia te oe, e toi oso fo ile la. A faa pia na faa ina au ila o filifilinga. O leo te inei, e faa ingo fia te au, ona o toi fo ile atua, e mana ona le atua ta te toi fo ia te ia, ona nofo leo ia faa maala malama mai ia te itaua, le au ala toi faa iai. Si, o le faa o lo tonga la lea, e fa mala mala mama mai e fa ita ole filfilinga ole filfilinga la ita opo no fa tu e popo nga ti ita wa ole filfilinga fo ita wa e cho sa lo cho ita wa e sa a fa pa o jalo fa pui pui ona ole me na ofa ya ole me na ofa yo la ole fa filfilinga na o soli ele tu la fon ole la wo no fo ne fa pui pui wo o no fo tu tonu ole pau a mea. Ona ufa pele wa wa uno fo polonga itu chon wa fal pui pui e ti lo e na la no wo o e pa u amea u amea ona ol fili filinga na o faia wa le no wo e vai ol fili filinga e le o se fili filinga se si ola ula ma fili filinga a o sa faila i e mana o mia ya ule tua e na ia amai le pocho o le pocho la ule tua e a mai lona nganga pa e fa mana mana mai a fionga le tu te ona fionga le tu o le upu la valena le tino tanga ta fa ta i ta i mai a te ta to le awala ta tu te wol ta tu te olai o ila e fa mana mana mai le nganga pa e fa mana mana mai lo le tu ia cha le mele o un lo lo le fili fili nga tu fai vai e cha le alwa u le fa le pui pui o te noho polonga ai se fale pui pui. Le ai, e ma fai lava ana o fale pui pui i tua nei. Ia o fai unga, ma o lava manatu. Me se se ia, le feang ia i solo e lea li o le laulangi, ma tau ai mai a te au, ma pa ua lo fale. Ai, on mana o mia lai lea lea, tu peno fe atu, o ta ua, na fai e lea tua, o le fufanga lea tua, na ia avea ia, ma vaenga o lo uolanga. Ele mana o mia lai le saole, ele o mana o lai lea tu sao, tu no e fa malo si oi. I saw it to it to a farmer malama. See, he reveals to us the truth. I am mamma lama lea. I am mamma lama lo. Be ote mamma lama lo. Fisio lala me lafai. Ol mes soi. Ol fili fili. Oh. Ah. I will tell a letter for Yamosi. Fauta o o tua tu yo luma. Leoloma leoti. On a famile o letua. Fili fili leola. So it's a choice. Nga ole ola le tutono le te o fa mai ole ole fa mai tala a Yesu ole anganga na te poa ina le ola ole sau ole anganga pa ia tutono lo loto ma fa ali mai le winga wa fionga le tu pe no fa tu ana le ele tutso Yesu ke visu ele a fio mai le anganga pa ia ta si le o misterio. This is one of the mysteries fa mai tala Paulo ana mal malama le te Apollo le mystery le akile fasa tawina Yesu ati chilo lem tapo atola mel momo koni chun tapo elwa lo tau tala ile posto fale la lolangi ole posto ole tu ole posto ole la lolangi na la chole ilo ile tu e fa mai le no saule tu ilo na posto ah ele imala mala mai le la lolangi e la mena ti ele tu ilo na posto ele mana ole tu e fa ali langa mamlam ole tu na fa ile changa ole tu fo na fa ile ti apolo e sila tule man malama ole tu ile ti apolo sila tule man malama ole tu ya ti tau le ole tatu man malama o tatu lava ya ti tatu o fo ti apolo ole ole ti apolo ele o se fa fi nga ole tu langa ti apolo ole mena fai o tau ala o tu fa fi nga ile ti apolo ole mele ne na ite ti apolo ya tau langa u alo fa le tu ya tau ele alo fa ya ti ya ai esilia tu le mal mala masi ole ole e lo le leye le tua le melean mal mele lei ole saula o ke visu e ofu le tino le nei

Ua, si le fia po po lenga o se wha longonga. O ani mea o lo tātou po po le ai. E ala usu le anga e po po le ina le ai se wha lawa i lunga o le laulau. E po po le ina le se se pe sasi se wha ti donga. O le po po le ina le imawa i se mai tu ngā. O le po po le ina le ile imawa se tupe e wha iai mea wha le lotu. Isi o ala e wha matala ai mafu anga o le po po le. Ai manatu iai. O le po po le pe iolo o wha atasi ma le alofa. E tai o le po po le i manatu le apostolo. O le po po le o na o le o mai usa wanga ma le oti. O le popole o lo ova atasi ma le fefe ma le palaai. Ia oa ia se a le fefe. Oa a tangi o le leona, oa ia se le fefe. E oa I le toa manu manu. A ora sa ili mai o sa uanga. O le ti a polo lea, lea e fatusa ili sa ili a le leona tangi o sa ili se mea e aina e ia. O lono winga o leo mai o sa uanga o le sa ili mai lava I oti. A o le siu siu manga leo o lo ola e ina I tangata ke Rusiano. I tu tonu o asia I titi I awa I tau. A o leo lo wha malo se I aila apostolo Peteru. O sa uanga mai si mea si se o loo mai fantasi ma sa uanga. I a o tau mātala I au. O sa uanga o loo tutupu I a mātala ma ono sa I aise a. Mua mua vai mai peteu. E leo se mea o tupu na o tau. O la anfo I a tupu I si uso ke Rusiano o lo ta ape solo. Le anfo I o loo o ono I mao. E mana I a si. Si mea lea e tupu ele maa losi. O se mea o loo fai mapa po lenga. O loo fai fai mapa po lenga o le isi. O loo toa tele I lantou. O loo tātou tau aveina nei po po lenga. E pei ole, toa tele lea au mai ele maa losi, e whetai ia ia ima nei sawanga ma pōpua ngā. A wā ima whai ono wha peifu. E se a ea ima whai e ila tōu. A o lea ute lea ma whai. Lua ole, ute lea ole popo lenga. A o lea tua e ona lea lofa tū noa o malanga. O lea na wala au ina I tātou ia I uatu ilona mamalu e whaava vau. O sa uanga o loo fai no po lenga ma wha avatu ia I fina ngalo. Tu I lea tua. Mea lava wa I loa e la apostolo. Sa uanga lava ia e lea la tamai. Se taimi e ma vai ai. O le ola o nai kerusiano wa mauti noa lava o leoti. Nga leoti lea o loo po po lea inisio lau kerusiano. Ona ole ti ngā. E lea fefefe leoti. Ai, fefefe I te tīnga. Ia ua, wha mālo si Peteru. Tū mau pēa I le wha tua tua. Ono sai I tīnga. O tīnga ma sa wanga ua nao se mafoe o le pau se I tū lou. A o le manuia e muli muli mai. O le tau I le nā ina ua tuu I le tua pa pōlen. Pe a tīnga ina o tau ina yasu. E wha atoa toa ina o tau e ialawa. Nga or fe au lea mōri nei tai au. Tā pena I au awhi au ma ngā ruen. Upo moni. I le ma whai ona tātou alo ese mōre nei mea ore popole. Ai au se whālo ngonga o loa ua lu'u ina I pēa le tangata. I le ngata I whai ngā filfilinga. Ai ale ora whātpotu. O nisi ua pāi ee ona ole ora popole. O nisi ua mamai ona ole ola papole. O nisi lava ua mahalili ua ona ole papole. A ia tātou mānta ala. A whālongo ina le tangi ele le ona. Tuu I le atua. Tuu whāwhewhew. Tatalo. Tatalo I le atua. E ala ese ese mai ala le atua. I mea e mawai ai le ola papole. Nau mana tua I leo re tala I se tau lea lea, na se I le vau e whetau I male leona. Un te tano leo le tama ina ia lave ina o ia male leona. E pa pula e. Io la fu e te talo le leona wha whetai mole mea aise I tulo. Ia, ua luatu le.

Se mai fafonga le tatou talo le tau pe unu failolo ofisa le vaitau mo le tai o nei lava ia e mantele ina paolo le nei aso e pe unu failo mai o le malulu o le ea o loo famauina e fa ea mafanafana ia e se fulu mo le tolu o le aso a tai au e tutusa leima le so e mantele ina paolo e iva le fua le ea malulu tai au e se fulu mo le fa le ea mafanafana faasolo toile le stofia se foile se tona ia sa son fua mantele ina fa malu malu paolo e ina itimu e le tele o le aso lua le vai aso fulu le valo ia e langi le le ia ile tau ya tulanga na le tau le ia so pe ona fali mai ya mola to fa ngota le ia so ya mo tuolo sa ngole mu le fo malu lu le tau ya e pule la voi o le tulanga le tai ya mola to fa ngota to kwata ni le ono le tai au po to fo lu lima minute le ono le tai ona pe ai tai Wellington ni so le tai ni Wellington ni le to fitu minute ile se fo lu lu ile au uli so i pele o le tai te tele titi o leono na nei le fiafi. O nei mana i porirua, ya, leena sua le tai nei le vaveau, le toi lua sifuru faa minute le faa le vaveau, pe le tai le toi kwata le sefulu le tai o nei, toi sua le tai toi lua minute le faa le fiafi, toi pe le tai na nei, ile lua sifuru valu minute te ele iva na nei le fiafi. Tato se ma ile le swing o le tupe le nea so mona toa la fola to se ele ni fa malo la vale. Anglilei tau te nofua i nei ia e le tu alava le au mafola i nei a inga o lau whaamuni mai. Tasi talani usila maulau tupe Australia e valu sifu sene. O le tupe Amerika e lima ono sene. O le tala fiti i tala lua sifu tonu sene. E o le tupe Samoa le utala lima sifu sene i le asolo nei. O le paa angatonga i tasitesi ma le lua ono o le paa angatonga i le so. Tasi talani usila. Maula tupe Samoa e tala lima sifu sende ili ne yaso. Ya, malo, manuia tele ili, la foino la useleni, ya tele ni umanuia ili ne yaso. Ya, al tato wafinofa, familianga wa soifua. Wila to umanu soifua ne yaso, fata alafatu, porgalame, familia lo was fanau. E tu maula vali tato imeli na aso fanau at samoacapitalradio.co.nz. Peafia maise familianga, ya manuia tele lo was soifua. Ole tuis fai tau le solo mau le mareko e lima fai upe tolu ono. Le pule fai lor su nako na alu ya Yesu sau e faa mahano lolo na fine la mai. E le ala ye ilu fai upu lea ao Yesu fai upe tolu ono. Mareko e lima ao Yesu wa faa fofonga ile tala ua ta uina mai ai. Ona feta lai atu lole o ia ile ua pule ili su nako. A ua e te matau tau lava ina ye faa tuatua. Ya na sa uni Yesu e o malpulo su nako ai o maitanga ta fa mai out five level a o what ilo wa fin ya on failo lo Yesu a ile te malo a u te mata ta u a lo fa tu tu ya len ta to lo talento o lo te ni titi ya fa tu tu ile tu a o mata u me fe fe me o ne yo langa but we are telling lo wa se fu ya pese nei fa me ile wa sfana

Fifi lava toi fa talo fa to le nei fo ia solu le fa opopongo ni talo fo mai sa mo e ni se me lo to tupulu ta to tino se mai le fa fonga le o fa lo mai se pe po fa am talanga le tanga le wenga le le o le fa wa wa pe ona fo ia so ta inga fa va ma lo ma le ma lo Vietnam e talo sanga nai se fa inga talo fa ngai e ma fa yon toi fa fo mai yalo to lu o sa mo o lo ta o fi ai la lo va va inga le le o le an tino e tu lia yo la fa sa langa i sa mo nei e le pe po fam talanga o fa lo mai ai o le ale ma fa yon tu ina mai ne isi fa am talanga

tali le mana onga. Wa pasi ane ye le kampaneta ye le kampani ye le Blue Wave. La tau te whaatino I neile ngā ruenga le whaapipi ina le ma whaola le interneti whalea onga. Ma watu inatu ye le malo le iwa se lau walu se furu walu wafe, fitu se lau tolu se furu fitu ta la iwa se furu sene. O le tau leo le ngā ruenga la tau te whaatino I nai. Ma o se whaai unga le kampaneta le vayaso teruai. Ma o lo whaatu atusi atuai I al tusi mai le kampaneta I le mtanga ruenga wa onga. On ole se leni le nei olo tu ese ina mai a lato tupe whaasao ma tupe tāna whengai mai ila lato matanga wenga. Ai ua polo ina ele ofiso le pule whaatono le kompania le Blue Wave. Ena ia tong tong yatu ia le se leni e lata ele ono se la wafe tā la. Ole tupe tu uolo ai tāna fwai ile pule whaatono. Mai ole whaai unga le kāpenete le na fōntanga sa whaie se whainga whaanatinati. Olo oa ia ia ilano o whainga whaavae. Wa fa avano mai e au se talia avano fai ngā ruenga mō tangata sa moe se lau lima se fulu, e anga va aia ta walatu le se I mo le visa fai ngā ruenga ili nei tau sanga. O le porka lame le nei e au se talia wa fa ingwa ino le PEV po le Pacific Engagement Visa. Le wa fa amtu wai avano e tolu wafe fai ngā ruenga tu mawai tangata mai di Pasifika, I ngā ruenga I ta tonu au se talia. O le fwai numero fwai leo avano na tu mai e au se talia mo sa moe le tau sanga umavai, E se lau lima se fulu, mai na whaamani e ina uma ia vanoa e o tātou tangatan tānu sanga. O tūtu unga le pevpe a whai e laki se tasi le sei. O na toe sile sila tutu o leo le malo au se tā lia ia ilantou nei. Be ua au sia le tangata tūtu unga tu sai ma vanoa leo tu e na mai. E mai se rewa le tūlanga le soifua malo loena ma vahenga o loo mo o mia. Whātu a whaama tūlo atu loo iai ma le visa whainga wenga. O Papua New Guinea wa whaamatu otu e au se talia avanoa yafe, tolu se lau mofiti, ona whaasolo anele isi atunu e au fie masa moa ele tai se lau lima se fulu. Mai ole masina fou, ole anta tala ilofa I tato o mo tusi tala sanga, mo tatou tangata sa moa. Wa whaala au ilofa ala weitele ina nei le to fio le fionga I anamula ulu sa miliota, e aveo se suya sa moa ele komiti a wao le lakapia le lorulangi. O le avanore nei sa se e iai le teitei fono tanuai ale le kapi sa moa le fionga tui le epa lupe soli ai doktor sa ilele maria le ngoi. Le ele eleva nei o ne faa maa vai. O le komitine nei ale le kapi lo langi ngafa ma faa ai unga fai. Le ngata li tu le atina I no le taalonga. A to ai ma le faa awa wina pea a ngai atu le lumanai. E au fie ai tau vanga wa aia le leo le auta a alo. Ma le whaafoe na le leo le lakapi I le lorolangi a toa. E le pepo whaamtanaga me le lakapi sa moa, o le tofie I na o le atamari o le atuno I te tonu o le nei komiti whaafoe o le lakapi le lorolangi. O lo atangia I le amane I a pea le lakapi le lorolangi o le awa le atuno. A toa I ma le tūlanga le leo le pule I na le lei o le whaatontonu I na o le whaavae I na o le taalonga. Sa fua I ana reporti sa tu I natu. Na wha I loe na mulau ulu o le nei to finga. Olo o ia tau a vea atoa le ngō le atunu, e le o se tiu tena o ia. Ai o le tue pito I sili o na tāua, wa iai nei le leo lo tātou o tunu, e te tono wha ala ngā mai o whai ngā tonu, o le wha fuengo le laka pili lo langi. Na wha I loe na mula ulu, o ta iala sa fua iei le maua pē sa mō le a vanoa, e a fua mai ngā ruenga fita sa ngā rurua uma iei le pūlenga, o alo ma whanau ta a alo le atunu. Le lango lango malosi le malo sa moa o whaia onga. Ai siri ai le lango lango le atunu atoa ilo lātou sao. Sa fiso a suanye la vai o mai le so. I tau mwhinga umana ta mawhanau I le tele o ta alunga whaavao malo o tua nai. E o mai la vai le so. O ta la fowia, whamnu I tele la vai le atua ili ni yaso ilo tātou tunu. Faso I fowia.

church. Ole vai aso na te nei le sa fa ye se fa se la nga a Brian Tamaki I lunga o so te inga tele bo vave mai e ta wai e te ta o na fa mama ma ave se mai New Zealand I te ngata o le tu a inga o le Hindu I fa pe I six a to fo I te ngata o le ta po inga mo salame o ia manatu o le li fa I fe au ia Brian Tamaki O faitio ina malosi ele minsta o lanu mga ngana SS ele malo. Ae fape ae male falapo tonga so fatasi ata ngata isa lama o New Zealand. Na faalia mai ele li palmia ele songo fua nafi. O ia ele falongo ini mta upu po ni faltuanga mai a Brian Tamaki. Sa ia fape mafaina. O tangata o isi lanu mga ngana SS ia ya uto va mai in New Zealand. Oni tangata e ngā lulue mā losi, oni si e ta irua pe sili atu ngā luenga e whai ngā luenga ai, ma e te lero lātou sāu I lāti na eo ni sila. Sā ta ua fōi e lpāre mia, o tangata nei ua tu ua lātou nuu ma ainga e maise lātou ngā ngana na tutupu mai ai, ona o le fia maua o se soi fuanga ma se lūma na I manuia. Ai o manatu whaalia nei o le teitai o le Destiny Church, E fōringa mai, na mafua ona ole le fia fia ele whenga inga sa o loto tau e whātou o inga ele vāo le mālo New Zealand ma le mālo o Inchia. E pei ona si le fia o lea whenga inga o lo o langolango ina le pātia le Labour ia le pātia le National whapea ai ma le whainga mālo ina ia mawhai ona pāsia ele pāle mene. Sa avisiling ia I fōi ele au tūstala Chris Hipkins le teitai o le Labour mai e tāwai, o loo sao le leia le pāle mia I ona langona whaalia e tūsai o le liifa I au ia Brian Tamaki, ma le sao o te ngāta mai whāfo I le ati na e lautele o New Zealand. Ua fola fola mai e le teitai o le leiba I a Chris Hipkins, e le aises winga e whaia I le whaatūlangana o loo iei nei le super, pe a whai e tūla I mai le leiba I le teita inga o le malo I le palota tele I a novema. O lea sa anuanga mai le teita I o le itua ngai, ua tuina mai I le taimi o le mau folofolanga ua whaailo mai nei a le pati a le national, e winga I ni suinga ua mana na oe fai I le kiwi saiva, a toa I ma le taimi e le tau o na malo lo li taia a I tangata whai ngā ruenga. E pei ona si le fia o le fono a le pati a le national I le fai unga le vai asa taluai, Lea sa whaelo mai ele fuafuanga a lea pāti tele, moni alātou suinga te tele fi whaia I le kiwi saiva, e au fi ai le whaamalo sia lea mō tangata whai ngā ruenga uma, a toa ai hoi, ma le whaia leo se vai ngā tupe e awhe lima se lauta la, mō pepe fau uma e whanana mai e amata ai alātou teo ngā tupe I le whaaputu ngā tupe le nei ele malo o le kiwi saiva. O lea ua umaona toi whaasao mai le sasi o le pati o le Greens I le whaafasinga ina o le tau o lana polisi tau la fonga. Tusa mo le whaase lau miliona ta la na se se ai le whaafasinga ina o le whainga whaavai a le Greens. Na mafua mai ina ua se se o na tuu I le tau o le polisi I a se vanga tupe whaapopo mo le mtanga luenga o la fonga. Ai o le se leni sa tau o na tuu I le vanga mo tupe whaalu ai le o tupe maua a le matanga aluenga. I se taranoanga ma le Paul Kalame o le Midday Report a le walesi fasa lawa New Zealand ma le tasi o teitai o le Greens I a Chloe Shawbrick na I ioe a I sa I aise se I a lātou whainumela a o le ua uma ona toe fa sao. O le polisi le nei tau lafonga a le Greens o lo o faa nganga ma faa moe moe e tau faa adutusa ai le fua o lafonga tutongi mō te ngata uma o le tunuu e awala lei le mautinoa o lo o sao o lafonga tutongi e le au mau mea. O lo o aofia ai se lafonga e lua ma le afa pasene e te tau o na tutongi mō ni aseta e o ili se furu miliona ta la le tau a fai a e tolu se furu tolu pasene le fua o le lafonga mō mea lo fatupe e o atu I le tasi le miliona ta la Whapea I ma se lafonga mō company e uma le tausanga ua o I le tolu se furu miliona tā la a lātou tupe maua. Whaero mai fōi e le Greens o le lātou whainga whaavaile nei pe a

fafonga le sa to awina to le pol kalame le o le soifo mano loina o la stolta si o mati le sa fatinoi le pol kalame ai wato awina to le nei fo I aso ia man nei masina o le fa'atawa I nai ia le le nofo silafia e fa'atatau I le kanesa o le tau fale pol kanesa o le o le nga au tele se to low level fafunga anga. O le mana ia yo fa'amatalanga ia sao tau fafunga mai ai. Tau fa'amatala tala ile fain o le su su enga. Ia mai se lama mo tangata ia le limas fulvalu tau sanga ngai lunga le ai peo na ta ua. O ila tau ia o le ilalo mafai o na fai ale su su enga le polfa ata le bowel screening I tutono ni sila e au noa mase totongi. O vahenga ia, e taunga tā tele. Masalo pehene na mana tōfu ina tāna noa tuwai ia lawano ia ile aso, masalo polvai aso. Ono tu atu le sa tala no polvai aso, tala waili ina tāna noa ila wano ile vahenga leo le. Tuefa mana tuele bowel cancer po le kanesa le a fie ile taufale po le nga au tele. Ia uo oi tangata ni tolu se fulu anga ile fa se fulu tau sanga pe la aiti fufoi. Ia wā a fia I le kānesa le nei o le tau whale pol kānesa o le ngā au tele. Ia o le alawa ilfo whanga le mālope o le nā tau whafunga I ufa sisila. Pe o le māsina o se tema toi whapa ui whai lalo le lima ono tau sanga. E mawhaiona ngā vae whaia le wha ata e maua fua le ise tutongi. Ia au le tele o whakala potipotonga nei, tei pifula e le whakala potipotonga le nei o le kanesa po le cancer society. Ma isi whakala potipotonga. Olo ola tau fi nau pia ina ia toi whakapa ua tili e maise la vai lalo le wha lima tau sanga le mātutua taluai. Ua vabe tele le alu ilunga numero tupulanga talavo utitono ni sila o lea ua maua I le kanesa le nei. Mai ole mafuanga leuna una ilunga ono le tulanga le maise lava ina ia whaatutu sai ma Australia. O Australia le amata il wha lima tau sanga le matua le lato su enga le pol wha ata lea ole tau fale po ole nga au tele ina e maua fua ele isi tutongi. Ia ai e pe ole si mafuanga na ole fi ina wa isi. Tala le isi fo ma ilea e faya ia ta otonga I to inga vaenga ia. O stasi fo I o tangata faito no ni sila I le vaenga leo le kanesa o le bawal po le inga au tele ia po le tau fale. Ua mata wina lava I le to tele o tupulanga ma tangata e la iti. Ia o atu ia te ia, ia o atu au, su e atu ua mawal kanesa. To sole si vai aso na aluatu le isi tangata e fasu lua tau sanga faiso su enga wa mawal kanesa leo le bowel cancer. O le siwa yaso no su oai, alu ato le sanga te tolu iwa tau sanga, ia wa mawa fo I wafa maonia, wa mawa fo I le kanesa. Peila o le eu na ia ila tōneo fo ma I se I wama aila wa nei tō langa e toi. Tu ua ilalo le faata le faya fua. Ia, lewa intou faafunga lawa isi tamaita ilio Maria Eneliko, ia malona soa taule nao mai e falipoka lamil naso. Pe ole taulongo longo lawa le mo tatou tangata Pasifika, ia e anga vaa ili siyaki lea ili isi tutongi. Ia faunga lewa noa lafo tulola utusi mai soifo maloloina, lea lafo atua I tutonu male. Wai e pi otometia e ololi tau sanga lea wa e anga vaa ia wa lafo atula utusi. Ia e tafu in lava na e longo I lafo mai. Lafo atula utusi la ua vato I tonu male kit. Po le vaenga le fai lau su su enga ia fai ngofie I ona fa tino pe lawa na fa amatala so o fa amatala pea e la tau lo o mai ma e ngā lulu e tono le vaenga lea ia fai tato su su enga ia ma vavento e fa afo I te ua watu waina fa afo ia watu ua lea o ngā wa pasi lea so e tatau wai ona o atu lau le vaenga lea mai e fai lau to lau lava lau fi au mamau le tu iti tono le mele e fai e ave e su isu e pe tele o a fie le vaenga le kanesa. Ia waila isu isu enga ia mai o le kanesa pito sili lea ona e lona lua. Lona lua le pito maua lunga o mafua anga I mai lava o mai o kanesa. Lea e mali li wai ia tangata pe a fie I fo I tangata. Ma malili wai I tatono ni sila so se mua mua le kanesa o le mama lona lua I lo le kanesa le bowel cancer po le kanesa o le taufale po o le

au tele to tono ni sila o le alefa maile bell cancer New Zealand e tu se tolu tangata New Zealand mali leo maile to inga ka nesa nei ile aso tolu tangata New Zealand e mali leo maile ka nesa leo le bell cancer ile aso ia e a tolu matua ia o nei ma vo vo pola so nei ia tolu le fo I tangata le a tu so le fua fa atatau pe a fua I le fa ingo o tangata e mali leo mai asa I tasi ia ma le vayaso o le maasina o le tausanga le au mai e nei fa amau maunga ai o le sato se su e pola lau fa ingo le tau mo tangata la ye le anga va ai le ili po kalamele ma o fu el malo ia le va vayato e se lau fast fulu lima ta lai fa ye le bowel screening mo tangata ye le anga va lo na winga ila tau ilalo ifu o le lima fitu anga ilalo ia ai ao olo ya se te maua lima ono le tau sanga yanga wa anga ilunga. Lona winga amata mai ua lima lima anga ila. O su su engana se lau fa lima ta la isi au nanga se lau iwa sfulu isi au nanga le tau. E oi le lua se lau ono sfulu lima le tau e fai ele su enga le maua fua e tatou nei e I tau sanga ia e fapitoa I tono ni usila. Ai a fape va tuli su su engalea e positive e yei ni va engolo ulua pe I ua lewa ama tana fiel kanesa. Una fai leo le su su engalea le colonoscopy. I ole colonoscopy leo te va ai atu. E le va o le itu sae free. E le ifo ise tau mo tangata ia e au fie tono ole matua lea e fatulanga ina mai niu sila le ise tupe tutongi. Ai mo tangata la e le la vea I tutono ole. O le vaenga le fa ia fua ia to inga su inga ia. E mai le afe lima se lawanga I le fa afe ta la le tau. E tutongi le tangata e fa ia le su inga le ole. Faile so so ngale le colonoscopy to so le colonoscopy le no va ye if it to say to low al fanga au ye le o le camera ye na tu ile to ton wole to low level o le nga au tele le o changacha e pe le sa ili ilia tile pe ye ya va nga I ben fam chala poli pe po a me polyps le no fam chala e maria macrais ye na I lo ile po a fia le changacha ile fo ia Ia maa vi su e po ufa mao ni wa a fia I e fo I kanesa, le to e ngā kanesa o luna winga. E se lal ta ua o le, fa au ngā o le stepu mō mō le lafua tu le mele fai le su e ngā. Ia ma vave fai lo su e o e ngā mō ta tau ia e maua le ava noa. E fai fua I le su e ngā. E se le laki o ta tau tono nei atu nu. Ia o le maasina nei, pion fa ilo atu, o le maasina o loo fa alau ilo ai, le nofu sila fia, e le nei fo ito ai ngā kanesa, lelo na lua tangata e maali li wai, e to tono ni sila, ia o le fautuanga fo imal fa amanatu, o le fa amanatu, mantua le ngalwe ngantato le itio, o le fa amanatu lava male tau longo longo, maua lo lau su enga lea, maile soifu a malo loina, ia fa atino lau test, lafo tuulu teutusi, tue lafo ili pusa meli. Ia wa oka se fai ngofie wae fai lava ito tonu o lou lava maota, ma lou lawa. Ia onai vaenga e tue tau longolongo mfa apula atili ai. Ia matato wawa aifo itu langa yo oi ai. Ia pe afa ape ai tau tili fa ngā ina lelei. Nai nei ava noa ua tato maua lea tunu fa aftai ifo ia ni usila. Le u tato iai maua ina ava noa fa pe nei. Ia fa awa u tato pe spisenga nei vaenga u tae au malo lava fa afunga malo fo il ngā luenga o fianga iai. Ilanglango ina o ainga e maisifo ina I whanau. Maua awa o nga lelei. Ia o ngā luenga lelei. Tau si fo I ainga o hola. Maso I fua I tutonu. Ole nei ia tunu o. Amo moni male pese siva mai.

Tal of ha e nei vai ngo telefon wala si fongo le lo mua. Ele o fietala noa le li palmia ya tu isi nave maunu mtu otua Christopher Laxton e winga I le li faife au Maori o Brian Tamaki le taitai o le tapua inga o le Destiny Church. O le vai aso na te nei le sa fa yeise fa asele launga a Brian Tamaki I lungo fesota inga telepumave ma ia ta awai e da tau o na faa mama ma ave esea mai New Zealand I a tangata o le itu ainga o le Hindu I have a I six a to fo imatanga ta ole ta po inga mo salame o ia manatu ole li fai fe awia Brian Tamaki o fai tio ina malo si ele minis tau lanu mga ngana es es ele malo I have a I mana fa lapo tonga so fa atasi a tangata I salama o New Zealand na fa alia mai ele li pa almia ele so ngofua nafi o ia ele whaalongo I ni mta upu po ni whaotuanga mai a Brian Tamaki. Sa ia whaamawhaina o tangata o isi lanu mga ngana SS ia e auto vaa mai I New Zealand. O ni tangata e ngā lulue mā losi. O nisi e ta irua pe siri atu ngā luenga e whai ngā luenga ai ma e te lelo lato sao I lati na e o New Zealand. Sa ta ua fo I el pārimia. O tangata nei ua tu ua o lātou nuu ma ainga e maisea lātou ngā ngana na tutupu mai ai, ona o le fia maua o se soi fuanga ma se lū mana I manuia. Ai o manatu whaalia nei o le teitai o le Destiny Church, e fōringa mai na mafua ona o le le fia fia I le whenga inga sa o loto tau I whaatau o inga I le vaho le maro ni usila ma le malo o initia. E pei ona si le fia o le whenga inga, o langolango ina le partia le Labour, ia le partia le National, fa pea ai ma le whainga malo, ina ia mawhai o na pasia e le parlemene. Sa avisiling ia I fo I le autu stala Chris Hipkins le teitai o le Labour, ma ia tawai o lo o sao le le ia le parlemia I o na langona whaalia e tu sai o le li whaife au ia Brian Tamaki, ma le sao o te ngata mai whafo, ile ati na e lautele o New Zealand. Ua fola fola mai ele teitai o le Labour I a Chris Hipkins, ele aises winga e whaia I le whaatula ngana o loo iei nei le super, pe a whai e tula I mai le Labour I le teitai inga o le malo I le palota tele I a Novema. O lea sa anuanga mai le teitai o le itua ngai, ua tuina mai, I le taimi o le mau fola folanga ua whaailo mai nei a le partia le National, e winga I ni swinga ua mana na oi whai I le KiwiSaver, a toa ai ma le taimi e le tau o na malo loli tae a I tangata whai ngā ruenga. E pei ona si le fia o le fono o le partia le National I le whai unga le vai asa taluai, lea sa whaailo mai ele fuafuanga a le parti tele, mo ni ala tu swinga te tele fi whaia I le KiwiSaver, e au fi ai,